0: Timi zavunu maito. Timi naciko bichattu isoncho.
1: Tapa chaare ni gaunus na. Baanchi u bhane arko saal naachau na ni tijma chhan chami.